asem ese ye hun kran ye di urade asem e kenya ye jidi na ye jina urade asem so abo empire na empire boni fa onyini che ani ahoden ahoden ahoden sum sum sum ani hunam famu ahoden onyini che

sai nyame akrometo nyame bechiri bwa woni yeye eja na woni ashase titi bwa wa pamesu mani mawasa si pesesu viemu ye nyame sachrana tienene na nama yesuro sari onoma Nini mawa wofiofie no minyame Ukraye mo wana taba nansu Inti oma ene mpimbo ndebye rada